duhove, moc svetli posveti oni, brzinski idealkove, nisam pa sad do brojni zvezde, brojni znake i linije, psi laju na karavan, a karavan prolaze, kao tanak sna, šušti prašina, četiri dva, do Beograda, gumeš ti po bluzi, kilometara.